Sveti Vid i Vidovdan. Sveti Vid bio je hrišćanski mučenik koji je živio krajem 3. i početkom 4. veka. Prema predanju, rođen je na Siciliji i pogubljen za vrijeme progona hrišćana pod carem Dioklecijanom oko 303. godine nove ere. Poštuje se kao svetac kako u katoličkoj, tako i u pravoslavnoj tradiciji. Zanimljivo je, međutim, da Sveti Vid zapravo ne postoji u izvornom hrišćanskom kalendaru pod tim imenom, jer se iza njega krije daleko starije slovensko božanstvo, Svetovid. Srpska pravoslavna crkva Vidovdan je kao praznik prvi put unela u svoj kalendar te 1892. godine, stavljajući ga skromno iza imena Svetog Amosa i kneza Lazara, čije je kultove negovala toga dana. Dan njegovog praznika razlikuje se u zavisnosti od tradicije. Zapadna crkva slave 15. juna, dok Srpska pravoslavna crkva obeležava Vidovdan 28. juna po gregorijanskom kalendaru. Za Srbe Vidovdan nosi značaj koji daleko prevazilazi verski praznik. Na taj dan odigrao se najprelomniji događaj u srpskoj istoriji, Kosovska bitka, u kojoj su srpske snage pod vodstvom kneza Lazara sukobilo se sa osmanskom vojskom sultana Murata I. Ta činjenica duboko je uticala na srpsku narodnu svest u kojoj su se isprepleli istorijska zbilja i prastara narodna verovanja, a dva velika mita, slovenski i kosovski, stopila su se u neraskidivu cjelinu. Vidovdan, dan Svetog Vida, u srpskoj tradiciji je dan kada se po verovanju sve vidi, baš kao što se na Kosovu vidjelo ko je vera, a ko je nevera.

Sveti car Lazar, Vidovdan. Ovaj velikomučenik i ugodnik Božiji, car Lazar, rodio se 1329. godine u gradu Prilepu. Još kao dete bio je blage naravi, oštrouman i dobrodušan. Vaspitavanje u hrišćanskoj veri i pobožnosti. I kao takav, od Boga dobi mnoge darove koje umnoži, te tako darovit privuče na sebe pažnju careva i bi uzet na dvor cara Dušana, gde postade slavan i uvažavan od svih zbog svoje čestitosti, viteštva i pobožnosti. Oženi se carevom rođakom Milicom, kćerkom kneza Vratka, koja je bila od loze Njemanića. Godine 1353. bi mu dato dostojanstvo kneza. Blagočestivi gospodar srpski Lazar bio je veoma hristoljubiv i tu svoju ljubav ispoljavao je prema crkvi Božjoj. Njegova najveća briga je bila da izmiri srpsku i carigradsku patrijaršiju. Kao i zaslanika carigradskom patrijarhu, poslao je monaha Neaniju da ga zamoli da sa Srba skine prokletstvo anatemu, što bi i učinjeno. Borio se ovaj ugodnik Božji protiv turske najezde i u sukobu koji se odigrao 15. juna, to jest 28. juna po novom kalendaru 1389. godine protiv turskog cara Murata bi posečen. Telo mu je preneto i sahranjeno u njegovoj zadužbini manastiru Ravanici kod Ćuprije, a zatim preneto u Ravanicu Sremsku, odakle je 1942. godine preneto u Sabornu crkvu u Beogradu. Sada se njegove svete i čudotvorne mošti nalaze u manastiru Ravanici kod Ćuprije, gde se dešavaju mnoga čudesa i iscijeljenja bolesnih i ubogih. Svima onima koji mu se sa iskrenom molitvom obrate, on pomaže. Za vreme svog života obnovio manastir Helandar i Gornjak i podigao manastir Ravanicu i Lazaricu i mnoge druge crkve i manastire. S pravom možemo reći da svetosavski sverodni ideal i program Sve za Hrista, Hrista nizašta, niko nije u potpunosti ostvario kao sveti car Lazar. On je to ostvario opredjelivši se za carstvo nebesko i prinevši sebe za kosovsku žrtvu i sa sobom sav narod srpski. Učinio je to iz čisto evanđelskih razloga, što i sama pesma kaže: zemaljsko je zamaleno carstvo, a nebesko uvek i do veka.

Boj na Kosovu. Čuvena bitka koja se vodila na polju Kosova jedna je od najznačajnijih događaja u istoriji Srbije. Priča o ovom događaju ubrzo nakon završetka bitke prerasla je u legendu koja je s ponosom prepričava među današnjim generacijama. Zahvaljujući ovoj legendi, ovaj poznati sukob je bio i ostao centralni događaj celokupne srpske istorije. Ovaj događaj stekao je tužnu, ali i ponosnu slavu najvećeg srpskog poraza u kome su Srbi izgubili nezavisnost. 28. juna 1389. godine odigrala se bitka nad bitkama. S jedne strane preteći su nadirali otomanski osvajači, predvođeni sultanom Muratom i njegovim sinovima Jakubom i Bajazetom. 28. juna 1389. godine odigrala se bitka nad bitkama. S jedne strane preteći su nadirali otomanski osvajači, predvođeni sultanom Muratom i njegovim sinovima Jakubom i Bajazetom. Historijski podaci govore da su stigli sa oko 60.000 vojnika. S druge strane, spremni da brane Srbiju i Evropu do posljednjeg, stajali su knez Lazar sa srpskom vojskom koja je brojala oko 25.000 boraca. Tih godina je vođeno više borbi sa Turcima, koje su sve okončane turskim porazima. 1381. godine bitka na Dubravnici kod Paraćina, 1386. bitka kod Pločnika u Toplici, 1388. godine bitka kod Bileće, 1388. godine knez Lazar odbija da prihvati vazalstvo prema sultanu. Lazar se povezuje sa okolnim gospodarima, Vlatkom Vukovićem, pobednikom iz bitke kod Bileće, i svojim zetom Vukom Brankovićem, radi zajedničke obrane od otomanske invazije. U pomoć hrišćanskoj braći stigli su i krstaši iz Dalmacije pod vođstvom Ivana Paližne. Tako su počele pripreme kneza Lazara za kosovsku bitku. Srbi su dočekali otomanske snage na Gazimestanu, u blizini Prištine. Levo krilo srpske vojske vodio je Vuk Branković, desnu stranu držao je bosanski junak Vlatko Vuković, dok je na čelu centralnog jezgra stao knez Lazar. Tri otomanske udarne grupe vodili su sultan Murat i njegovi sinovi Bajazit i Jakub. Srbi su ispočetka napredovali. Brankovićeve jedinice potisnule su sultanova sina Jakuba. Ima saznanja da je Vlatko Vuković uz pomoć jednog krstaškog odreda odneo pobjedu na levom krilu gde je podukao Kapići pašu. Mnogi historijski spisi kažu da je nikad dovoljno istraženo povlačenje krila vojske Vuka Brankovića koje je ugrozilo preostale srpske snage. Nakon što je knez Lazar do kraja potukao Sariđa pašu i nakon što je Miloš Obilić ubio turskog sultana Murata. To je učinio kako bi dokazao svoju odanost knezu Lazaru.

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevni program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprije u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog